0: Krakien.
1: Krakien.
0: Black.
1: Black.
0: Kroip.
1: Kroip.
0: Kroip.
1: Kroip.
0: Pissing air.
1: Pissing air.
0: Kroip. Kroip. Pe.
2: Kroip. Pe. Bottom
1: air. Bottom
2: air.
1: Air.
2: Kassan.
1: Kassan.
2: Kroip.
1: Kroip.
2: Air.
0: Air.
2: Adria.
1: Adria. Muda libera, muda felice, si vorrei,
0: ando,
1: se lo vorrei, e quando se, mangi,
0: mangi,
1: se lo vorrei, se lo vorrei, se lo vorrei,